Orice furcă și tu fus, fost o badea și s-o dus. Șalai la lai la lai la lai la lai la. Da, eu știu că mâine seară vine să mă vadă iară. Șalai la lai la lai la lai la lai la. Bată-te, bădiță, bată, 100 de drași odată. Șalai la lai la lai la lai la lai la. Și mă bată și pe mine, eu-i mai vorovi cu tine. Șalai la lai la la la la la la. Că și cât am vorovit, eu numai te-am celuit. Șalai la lai la la la la la la. Numai să încerc ca mintea să vă dragă să zorba. Șalai la lai la la la la la la. Dacă am văzut că ți-s dragă, te-am lăsat că lumea e largă. Șalai la lai la la la la la la. Lumea e largă la amândoi și ne-om afla după noi. Șalai la lai la la la la la la. Ai joră badie că n-ai fost, aseară pe podul nost. La la la la la la la la la la. Și-ai dat cu piciorul în poartă și azi doduri ni o ai moartă. Șalai la lai la la la la la la. Da, eu magie nu durneam, că cu altul mă iubeam. Șalai la la la la la la la la. Ai cu tine când m-am iubit, părinții nu te-au voit. Șalai la la.